0: байлах
1: Болладогой байлах
0: Аннер хабар аннанан
1: Аннер сабар аннанан
0: Ахар хабар қалғаннақ
1: Ахар хабар қалғаннақ
0: Ақыям вара тәріллән
1: Ақыям вара тәріллән
0: Алжақ қайбыт аңнатан
1: Алжақ қайбыт аңнатан
0: Үллер баллақ далғынығар
1: Үллер баллақ далғынығар
0: Үйрім жаттақ далғынығар
1: Үйрім жаттақ далғынығар Әбіл-қабит кәрия Әбіл-қастан бақтайыр Үлі-қарды мұрақа
2: Au Cora Monde, francemusique.fr.
3: La suite de notre périple au son des danses du monde, à l'instant les Yakouts de Sibérie qui fêtaient l'arrivée de l'été, nous fait faire un bond de plusieurs milliers de kilomètres puisque nous rejoignons une compagnie d'Amérindiens regroupant des Apaches, des Assiniboines, des Banoques, des Chippewas, des Comanches, des Cris, des Kiowas, des Mandan, des Navajos, des Shoshonis ou bien encore des Sioux, des Southern Utes et des Zuni qui nous interprètent la danse de l'aigle, la danse de l'herbe et enfin la danse du châle.